0: makoma se ke no pentakani o lela ke nro se le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wa sivela naka yo swani yo kuve nkusha minutu mloko otokiha ni hakumvesha nro wanya oni sabani nakale tura no malan ro ni pitani soteni kela ho pavela orapi orate ni otere kelela ni mwato la kinro ako sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nro wenlepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi wowi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wata lana mhele ni kusino uma. Ni muhie kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mweha chapote mkwe haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyo paka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wadigo ni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Ompisana kuno kale isola muina. Wandira namusi ala tuvela ni sipo ni ndoa misuri ni kupa la huira noroka la owaha kana lina. Okati isiolola. Omponye na huyare setora ni minuto miloko milini ni mosa.

0: Ehe. Mana ke la re. Na fa o rati o tampe e be kile le ya la kwie ne ya la kwie o tene ka le re kile le.
1: E ke ka ya la yo bu se.
0: Ko bu ya la kwie ne ya la kwie o tene ka le re kile le.
1: Ah, arma le ke la tu tene fa na la kwie.
0: Ah, o tene arma mo sa vale.
1: No ha mi ne pa.
0: Na ko ke le tare ndi ave ke le la.
1: Ehe.
0: La tega mwale na mase mara na shuwe kena na shuwe kene na pe lawo.
1: Ehe.
0: Ana makeila.
1: Na shukura na. Chao chao, bon dia.
0: Ah, pa hino te potatela no.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Sina.
1: Luciano Francisco.
0: Luciano Francisco Murowi.
1: Imira wanna koti no.
0: Wanna koti district du Chene.
1: District de Mukovola.
0: Ah, Mukovola.
1: Ah.
0: Ngahaya. Ya veke la musina patani.
1: Yo patela kidave ke la mama ni Aisha Jarna. Karole ke amathi akhanne amaraka. Karole ka bara ke ni ni Olivia Shude. Karole ke atiyo akuyako sinu. Kidole ke kuna ka Samuel. Rokora ka Elena, Joana, Joaquina, Angelina. Awo rokora kao. Ndole ke kampe ama yaku dira sifitia. Manaka dira Leliu, Monica, Julieta, ndole ke 14 uno khale to kiseria, ndole ke Mikeleno, uno mathi baba shono uriya, ndole ke visa le pahe anna poti wothe ke hava hi salamu, de panelo amone yana koti, ni marima o keresha ansiao, ni so kiri fanya ne kiri mera tisotia kava o keresha o fanya ne ye.
0: Ka fanya ne ye.
1: Ah, o keresha o fanya ne kino uriya.
0: Ah, maha uriya.
1: Ah, na alu kutore arivantilani ya hawa hisalamu.
0: Nashukuru.
1: Kote lavavo.
0: Chau chani, bon dia.
1: Abo, grikato.

Erikatova hokela sumanila pampikisano Amosa Mbola lelo ampira rosara ampakira mana ya hokela nana veli mukwankila wetila matana matakira muloko matana Musa jornada ya itimaya natana Musa mana yanto nihima mukwankila wetila Navela na Naveli. Kosta du solo ngelo kumana mosani shingale otete. Ni mahuko ngela weti la mloko matawini meli. Mana ya namararu mashakene wa mosani Union Sportiva Osongo.

inoto sa ba okati on zora zo hi ola poni humo tene ni hana toma yo furon kati kampa tokola ntweke di hali to di hali chule li an china ma porakali e hali chule li an china ma porakali e ne na wule li hani hali chule li a yuno wala ne kanenewa hateto naso ni nera ni chenga chaka ukati kampa tokola ni vreke chipo ya mujesti Carlito Jumaradi Msambike wa ukati wa nzora zoji ni minutu nani mula puni motene